Si tar ni det tvärkullet kanona. Hubbar att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så jag nånt på en olutja. Kärkurs sommarnatt sån. På det du är någon vill du mörd dygna du kastna på sig på kanona stafftika på vardagis.